0: kana sam se se mi su aye na me pese ni pa bi hunu enti mi ni su de mi su abra ensu oto se na be ya mi ni su be di afra empese ni pa be hunu se me da hu hie mo ka tire urade nyankopon se awurade se mi bum kompo he me chia
1: se mi bum kompo
0: na me shume ni mo
1: na me